yang zasang sewi datang tercin dalam ci sangka lanji cinamba limu yina tina tari namba su sanji nongsi madana congjok punyan tingkong warkala long tingji dobezimbi warnong tingji punyi tatung gali cingin tina tari gali canti nong tiyang ngaci yang arjin terkong umili cinang asing kinci cokut kerewa tarta lecinziga chanong bazi gubtik siwa tina tiyang ngu tatung gali cindala asing kinci nyangkan cokuti тэгэв дэн чиг тэгсэм нэргэсэм дэн анга атан тэгэв дэн чиг тэгсэм нэргэсэм дэн чиг таатунгэ кэлмдэн жэгэнэ лэйцэнэн пэпэр гаапсэш.

0: Alors, Renche.
1: Maka du dirimo.
0: Arep kon tanson mankhan ni wale khatoga thonara ta. Nga thakir ta yora ma sa che ka sakhana wa ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu arep kon tanson mankhan na ta zin ya ku ya. Ta chamas gya.
0: Ha arep kon tanson mankhan ta shagazi chigera da na ta. Ngar gangon ni gara tech song ta chigchiz gra ta ya. Nga gamo shung ga dakhte na keni adikchiz gyo no chu maksa se ke choch.
2: Che tira. Ta murga khirmo temkini maram bab tum nork.
1: Ama ama ama dengi e. Зи анигена музу чига сонзоки.
0: Мардянганга яг чмозгондгтан ихинэ та.
1: Манга мумазинена. На нилена ама менканачи цзитана та дарцхал сонурья. Ака.
0: Ой.
1: На менкан тинена та нили менчикуна чукузини кому. Зина рекун сачаг тимине на чу халон сачаг тина та бусан жус мариба.
0: Жогвала. Ман голук кырму. Ман натукзунона чазу халон гораук. Цолу гораук. Чансон манканы та шанчин юнг нямли манчикуна чукуя. Manjin dar ka jimek nga gamura nga ni ga tane den tok chik kar nga dan ta arang ki ta gormo stons gar ku mar gu ta ya
1: ama ama ama ama ta chosung ki ta chosung ki ta ni la nang ka ta na on sa ma chli ta sin ju gu ji ri te
0: ya ta chun jo na ma song ko nga kha par zga ta ta ta ji na ha gu na pa ma ri nya che ra thim me thum yok
1: ama ama ama ta ma zma ni re
0: mang gu bu
1: ama ma na na che men khang na kha par zha si
0: wa ta ta le ki ya chi chi gu thu ga den sim Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlığı kuarkıl nana Jansun manlım. Rindir bağınıl şunna Jansun manlım. Jansın yonkım çığına Jansun manlım.

0: ཡོམ ནོ ཁལེན ཏག རེད སེ གོ ཉེ
1: ཡང ཆིམ ཚང ནང ན ཁ གན ཞུ ཉི གა ཟོན པ ཡོ ལི ཆིམ ཤེ ནང ཉི གა ཤི གུ ཡིན རུང ཅི ཧོ མོ ཉི གა ཟ ཧུ ཉ ནི ཉེ ཆེ ཆུང ཉི གა འཇེ གི ལོ གི དོན ཆེ ཆུང ཉི གა ཟོ པ ཇ ཡི དེ ཤེ ནང ཉི གི ཉང ཆེ ཏོང གོ ནི དེ མོ ཆིམ ཚང ཡོ ཁ
0: ཨ དེ ད ཆི ཆིམ ཤི གི ནོ ཟོན པ ཤ ན རི ཇོ ལ མང ནོ ཆེ ག ཟུག ན རི ཅི ཤི ར ཟོ པ ཉུང ཇུ རི ཉམ ཟོ ར ཇི གི ནི ཏག ཇུ རི ད སེ གོ ཉི ཡ
1: yang chim chang nang na na nang ta chul rang gang rang thli yin ji ga nyen zhi ge yi ge lang yi a mi ge na ma khu ni a pi shan no ma nyin ni ji yin zhong wen jo ni
0: a ro tu zu de nyen zhi ge rang gang rang thli zhe mu qi de zhi shan nya na
1: a ro na nang ta chul ge ga nyen zhi ge de tu zi ga zhan yin ge zhe yi lu yi qiu he ngang song ge nang chi ge lang yi jia ka ri ran kon ji ri ni ma ri ra dong ri ri da wa ri ra zhuo mo ri xie ra zhi ge na men zhi ge ni rang thli yin nu jin jo ni tu mu chim song yu ke ya
0: a de jian guo da qi rang gu ma tun gong a rang thil ma xil rang thil yin nu de na rang an thor ge ma de ta se gu ni ya
1: a ro nga yang de mu chim song zi ga ta ga
0: ya
1: zawa niga zambu ngchim ji simbu ngarmu kherzai hama niga lamil lawa yi kallu ye jora ga niglu qata lishtara darun silig tungsig minni mirdik
0: chitin gochchi chena ardolug zikich ge jabij jog goni mu
1: aya cho ma pira ngir jig margo ge digir jig jere ya
0: sir jig jere
1: kirsang ge shelog ya
0: a chade kirsang ge shelog jig jere
1: ole kirsang a shelog ge onu ti ngazu lig chigdang na wani zige lang dangi tawr ke apa ama ni gi tai yunish chi po in dig ji sek
0: a ta lig chigdang na da lirka li mer gunar
1: aro ngi ra te zera shira lishka zu li wani teri ta am ni ra ai ni ga zu me chu re cha ra apa ra ama ni ga lo lon rung su gu zin rung ma tham ni te se ge ya
0: o apa ama ni gi su gu ma tham na chig ge gunar
1: sungudzi matabarakku ndigarakku tkhi sungni mashani tase
0: ta ranga chopa viya chamna haga chibshil wagatab shandari nyeta changgung gota tamuz yungar goyi doki ya
1: anigi kungni rondog yechu jik mangni lakha sirzi mbukhse jik arno sungi nasa khusu jik khuyi gzir ngansu jik chigna thangra ngani kakha kaldi erawanda
0: karsang terang nyi karkaram sona ta kasam melan thongra
1: khani jik jik karung khali gini mayi
0: ང ང གི ཁ ཁོ མེ ལབ ཤ ནི ཡིན རེན པ མར གོ ཤ ནི
1: ཨོ དարུང མ ཐིམ ནི ཡོན ན ཞིག ནི ཡོན ན དོ ཏ ང ཡང ཁ ཁ གི ཟིང ཇོ གི ཡོ
0: ཡར ཆི ཁ ཁ གི ཟིང ཇོ གོ ན དེར ང ང གི རེབ ཅིག ན ནི ཤ ཏ ང མར ཧ གა
1: ལོམ ཐེ ང གི དարུང ཁ མ ནི པི མེ ཡ
0: ཆི ཁ མ ནི ཏི མེ ཏི ང ཁ མ ནི ཟོ མེ ཡ
1: ཨོ དེ ན ད ཁ གི ཞིག ནི ལེན ཇུ ཏ ཡ རོ གა པོ
0: ཨ ད ཏ ཡ ལ ཁ ས ར
2: among chun cho bi yang nyang le shong bi alang ga de mu among che lu tang ar ba li do bi ge ri sen cer
3: among che pan ru wang zu ta de bi ga wa zu ba chun chen de rin zi jin de zha bi se bi char ke chun chen de ra
4: ji den ge nian kun zu bu nan ba 참더니 성지 잠수 셰피 머친급 셰파즈 체남비 헬름데 고지시요레 체적게 티다타가 냥니 냠스지쇼
5: 야 따테릉거 니마종 오스카르마종 티츠로종 오타시거 니마 돈접거 니마 펀숨 쪽거 니마 델근종이 니마 샤와 야치거 니마 스카파 양키거 니마 삼톤 선접거 니마 탐칠 용접거 니마 다다저와치 사체티가 냐마 샤클로치게 양금스티가 냐마 트와시스트게 커스트츠가 냐마 노르차딩가 찬좀가 냐마 다녀고 상운 초게 냐마 상운 냐마 샤르게 냐마 오진 좀나 하가가 냐마 오진 좀나 마가가 냐마 다니가 좀나 킹가가 냐마데 아게 통상크레 예꺼공와니라 통무카라 소정이 스트라즈게 틀리지나 스트라 템들더니 인디니세케 다테랑 아정정거 헤수 예꺼염데 섬지근다다레라 Nyansang zangga sasu yiqa shtinkar wangram chinda reyla ta tiranga agu dhagajindin yiga salatir warkashta maatsaga, ta nduwa kungar ga maatsaga. Arga labjih tanga nyi maatsaga, arka tsara obja maanyanga dhagajindin yiga kyaabko demo yina. Yaa, ta mhingwan kawa tunga chikram tara, shipa gapu shasu tara, awa akshi diksul tara, khtam kari maatsi shasu menu, sin choka mahang tungsu mese nuga hui tara, mhingwan adursa chungan shosan penya. yan chul oma hum chul oma hum chul oma hum tan chochigen chola argun hun chul gun ahun dog chigen choli ma karna Ergon chad dhig nyama khasa yini sik, tong dawa karu khasa yini sik. Ergon karsu mongun chadam yini sik, cho chigin chola wahnang chogo sik, wahnang yang wa karu ndak chigin manchun na. Tasu ghaim chung homo chik sa yini sik, adang chir siman ba sa yini sik, nja tamsun nanga khasa yini sik. Ta cho chigin chola satumon chogo sik, satumon ndak chigin choli ma karna ndak tanur lik simga khasa yini sik, cho ni shan simgan chong sa yini sik. Me tog nab jaga vya sa yini ziri vshakan chol oma hun. Ya, tan cho chigin chola halan chogo sik, halan chaka yinin chogo sik, cho chigin chola malan chogo sik, malan chaka yonin chogo sik. Tan cho chigin chola shanglan chogo sik, shangla la pastig nin chogo sik, cho chigin chola ranglan chogo sik, rangla rotlu vyam nin chogo sik, cho chigin chola mokwan chogo sik, chil mokko hola ra dhla dhukchin chogo ni ziri vshakan chol oma hun. Ya, tan chol tenra mazga honu jigni terung agor dhagzhin rinniga kyalan zomni tintin shunga nyamandik namahti narkarma yik, salahti na titla yik, warkag zarkarka jiwa yik. Kya yijahti nag yija yik, yija nyama shandari lak, donjahti nag donja yik, donja dawa cindari la. Tachan tajahti nan taja yik, tajar kantuk shandari lak, kojahti nag koja yik, koja kora cindari lak, chijahti nag chija yik. Takjija alung chindari la alung nani gla leni sik nyi lang lang kup chig jingda yini sik sikara waram ga deska jini sik cha chang nyi gan tomo jini sik shatil nyi gar rup tigni sik gla linda karti yini sik kari ra karja shani sik da terang agon suko chomban jik chig nga shek shali nyang chong ga nyi shen do chang kachig mar matak nyi donu chomba gna da kara nga a a ki kwa wa ya ura singa tsak tsagi ma shi mungi ri shana nyi ma shil kamil lewa ni Ya, tangi sik sik kan chik na chanko ga hakak mara chanko kalgura shalgur ima jik tiga nigan chik na chakka kastakhra kichung chanzi kachira nyanchir ima tang sik sim gan chik na chanko omu tongra chanzi kargutan kongkutte ima jil seja chanzi gre la Ya, tacha ija yonji chawra shira, donja chani chatsik shira, yonji chani chapshik jowa Tacha nga tani lamzi shira, ngir chik ka mokwa kirg zichang ya, tatumar nga lakka tamsun nar nga kirg ngde to pari inan dan basa manto basa gma ni sik, basa yanag teni iwa ni sik Tāndi jitpun wākarkāchā yīnī sīk, ndā tōngu yāngā lāgārpun sūngu wā yīnī sīk, līg zāngu tēlī sāngu sīrī wākāchā yīrāngā yūnī sīk. Tārdāshka lājā yīrstārka sīrī wākāchā yīntikā yūnī sīk, dāshtang ājā yīrstārtaṅ sīrī wākāchā yīnjimā yūnī sīk, tārdā jāvā sācīg nāmsī nā mē tōk jīrgyān tōrī. Bōngbōng mīg lā yīng lēndī, nhīn lāng lāng kāpshīg jīgirī, gōngzhī mū tīkhā kāngdī, ndā tūkar ōtū mōtī, līg yāng kār wākān jām rīgār kāmdī. Talig rāyāng chung gōbjī nāng ārķi sū yīg nīsik, hōsir dēmīr jāngan zan sū yīg nīsik, wātik lāma lōka chīg sū yīg nīsik, xēji yāma yīngan dhāk sū yīg nīsik. Ndakta lāmu jāgan kā sū yīg nīsik, ma lāmu jāgan dēn sū yīg nīsik, khatā zā wā mūntā sū yīg nīsik, tāngā jānaq tēnī chāng nīsik, tāngu gui tāng tōlā chē nīsik. Tāndī pāngkāng tāndzī na mārū yīnī sīk, pānglūk sērdō sērū yīnī sīk, tākchā nirdā kāchūla yīnī sīk, ngurgūng dāpshīk sēbjā yīnī sīk, tāktik jātā mārū yīnī sīk. Tāndī yādil tāndzī ngā rū yīnī sīk, mādil tāndzī na mārū yīnī sīk, sīrū gu nīg tāmū yīnī sīk, nīshkāndī wā nār kārī yō sīk, kātungū lāchīn sūngā yīnī sīk, nīwā wā mānchūng nī yīnī sīk. Sāmbā āni kōmpan yīnī sīk, jīwā kālā kīsir yīnī sīk, ngā wā sīk nā rīnchīn yīnī sīk, chikā tāmdī na mārū yīnī sīk. Tāndī dīnbā shikchā tāpā yīnī sīk, jāpā sāngjī stōngkā yīnī sīk, gāwā rōmā hōmū yīnī sīk, ndirgān zōmbī lādhar yīnī sīk. Tāndan tāgā gui sāng tōnī ntikhnī sīk, ndirwā yānag tēnī ndirbnī sīk, jā kīwā chēmī wōlā tōngnī sīk. Tāndan mār yānag nā yōtī kōngchīn zīgīn sīk, wāl kāwā chē nā yōng nā nyāng chīn zīgīn sīk, tērāng chāng gāñi māndok chīn zīgīn sīk. Tāndī āzhāng ār jīpsil chīrī nī yōng nī sīk, chō mokwā kīpsil yōlī chāng gō jirī lā. Ya, tā tōmur nī kīngor gōnghāng nā mā chīr gō sīk, kīngor gōnghāng nā mā chīr nār gōng nī māng rāgān tōg zī yō sīk, tōng dā yō mokwā chīg zī gāng nār gōng kār tōng rāgā shtēm rīn dhigā sīk. Tār kēpā wā nāng kā mā chīr gō sīk, kēpā wā nāng kā mā chīr nā shīng kā rūng rāgān tōg zī yō sīk, ndrī hō chīng mokwā chīg zī gāng nā chīr sī māng rāgā shtēm rīn dhigā sīk, dāndī kātār tōmū sān chīr gō sīk, kātār tōmū sā chīg nā nā mē tōng rāgān tōg zī yō sīk, rīng tōmbī mokwā chīg zī gāng nā sāsā tōng rāgā shtēm rīn dhigā sīk. Tānda rachin zikar gāngni shikna rachin zikar chisim dāngā sīka, chachin zikar khani shikna chachin zikar sāmbā dāngā sīka. Tātērāng chomba chāni shikna chō mokwā shilī shikism dāngā sīka. Yā, tāg imtok ngō mōg nām gā yōg nī, rinchin xērka sāgjī tāngni, shikka ngōvrā chabjī nāngni, zōmbī chomba chā gā chī nī. Tāntik tīgirī chāngā dāngā tāngni, shikka mokwā lōlō, chī chikam dōrjīn dāpā shikā, shikse shikā tāksē tōngā, līndāng hīg dāwō yārā lōngā. Shan zimbo chole sarang kocha, dargung anghun daga ajang zangan, dhigo hochung daga mokwa yung na chersima daga kirg chingya. Takkan karun daga ajang zanga sang karmun daga makwayong na sang elin daga kirg chang ya nga jadung daga ajang zanga chul taktar man daga makwayong na jeptiklin daga kirg chang ya zachayin daga ajang zanga ndong ramrin daga makwayong na ngoratrin daga kirg chang ya ya ta chik makwalo lo chim phorong yewa yara chura wo khaw ra ta shar su yin se kam phorong yom ba mara hobra lik tong lik ra la che su yin se ka chin thog yema du yin lo nga yo na chik nora chug da nku khalo yo na khor jo se ka Tachi ghiyo mandag yoni ilungwa isaq chik nura chul ira shawa yaran korgyo sikar, kirga shubko yinna wargi awa nyana sikar. Tawar gari zundar ira kani nangra chortak tongzina yinni waksum chunga sikar, ago lolo. Yaa, tangis kirga chanchang stoka chanya, tul haqshi dafla chiksum toya, kirga chanchang maka chanya, mashamu sila chiksum toya. Ta kirga chanchang skeka chanya, kil muko hola raag dafla zuk chik toya. Та томрын дан хүн нийлэн явжигнийн дан нарын чинь хуанкурх чигэнд л ийний сэк өр хуанкурх зэрэг тоо цуу ийний сэк Тан дав жигний нийлэн ин хүн нийлэн нар дома хом мо чимд л ийний сэк мао мо жа чин дэн суу ийний сэк Тан дан хүн нийлэн явжигнийн дан нар тасл тар кэнд па ийний сэк шкэб жао кэп чан л ийний сэк чоо мо квас чил чимд л ийний сэк жан зэрэла Я та ажин зэнгэ сэк ра агу мо кваа чан каз гин жог го сэк данг лэк кару чон шог дэн банд то пар и нан дэн бца ман тум бца ман ни сэк бца жан гэ тэн ни вэ ни сэк я кева че ми ола чон ни сэк дэ кумрын чин чин ни ни ун ни сэк лэн там цэн нан ни тэ ми юн ни сэк ти мг чэнг зэга кай юн ни сэк дэ ха ха кэн цогэ чи гэ зи ни сэк ма шэ мон цогэ чон гэ зи ни сэк о ца он цогэ цэ цэ зи ни сэк Ди канан колос теп ди йосе кан колос теп ди кэште игни се кэвша на ва мандап ди йосе кэ ва мандап ди кэнда игни се кэн дис кана таши тэг ди йосе кэ таши тэг ди кэште игни се кэ танда кару тонсо ден ба игни се кэ мква чэнгри ин жокчли игни се жан дэ ла я тан ди нэнгэ дэр тэ си манда зо то пари на са тхум морин чин хсэр жон ни лун дэр гэн харнгаф шин а тэн ни се кэ шин а тэн и чэн а ня ни се кэ Танда лола няга лочнг ини сек лочнг дэрцэн камба ини сек дала няга дачнг ини сек дачнг дэрцэн сима ини сек дошага няга шхчнг ини сек шхчнг дэрцэн чилва ини сек татанын гэ торишкачнг ини сек терэн гэ нянчнг чомо ини сек танди нга сэнги карму оман дэ сек ямдэн хомо качэн дэ сек томнг нём бон нянчнг дэ сек ха ха кин тунаг далан кора сек штхари ин туна хвартл дэ сек Dima omin tungna shamdang kara sik, chika mokwa lolo, chi sha cheta sha ngoto, karugra kalyegi. Cho yakakse lo yinbi jishi yigo, maka ngulo yinbi chorshi yigo, nyatkaraga yinbi tongshi yigo, jima ayang chung yinbi nchishi yigo. Stalam rinchini yinbi changshi yigo se jajan zire la. Ya, ta shora agu mokwa kheng zinba go sik, nga nya chung chung kalyegi na zin, ta chung chung kakshakbi na zin. Nga nya chung chung sayang kotak zin, ta chung chung yoyang kongshi zin, nga chow kheng ra chakshi zinbo ya. Ya, tar chik mokwa lolo, chingu shamu yiga yaran tinda, chu tsenga se mor gunga nyama, ki tsari nda ma maran tinda, chu shikara ma tanga nda. Chu tsan lolo ma chiga, shir dhala ma chama, chi ra tanga muka kara lo yila, shi cha cha gung golo rza yila, chu norsa zara moko nor kakanga. Talik sa sungra tokar lak kakanga, ta sa njagra sumbukta kakanga, shang sa xe zhong rangmun dra kakanga, chu koka wa kakanga, go kar jya kakanga. Chuki tari nani ndarni kachang yin, tang dawa hwani gloghzik kanyirin, yu hama chang na tarkir kanchamin, nang hwani nani urgini gandarin. Chi tang ra munga shawa dhawa, murga mungu ndolo shawa, chu khali nyeshin barmbar yila, longtah targul jigji yila, chu sambi tun dhawa, ndopi shtika nga. Tatirin agu ndan sokkor gangogar nchangzong manchinda, yun sokkor chibtaga yanchinda ngay chow khayang ra chashi ziwini, ago lolo. Ya, ta chu ayamdo huomu gnaam ga yugni, rinchinak serka saji tangni, shtika ngobra chabji nani. Tan zombi chomba chaga chini, chitili changa danga tangni, chi chikma dorje ndapa jawa, cha manchu manura jiga tang, ago lolo.
3: Arjersil che tang ma sirvir tambi, khtam che lang tso.
2: Arjersil che denba, chomra jabi, ngakas che tsil.
3: Arjersil che rang dang, sivi tolwi, kayang jen cho pa.
2: Arjersil che shang kama sandrak zalwi, tom chin dara.
3: Tom chin dara.

0: Sota Arab tang Turkey Pakistan chi Jakobsum gen gochil pe chi den yin Sota Arab ge mecha re mecha ge thamung ge gosung li tung ge twintan la mang ta gol twintan li gongsul Jakobsum bi thok ger Jakob gangrung shi la chag chi chergui shi chi ter Jakobsum bur chergul shi par sa je im bra tam bu shi yo pa dang twintan li ta tong Jakobsum ge chap khung so si gosung li tung ge nyam li la khnen ge par gen de tong je ri Aishin mani tandun, nyechir wikir saki jya niwun yerduk sakil tang Jakob Sosi dienjig litun tal nyamli shi tang sarwaan suwar rganda tang yu. Nyamshib nandri jya rizhi shikitsiga yu pi nginzin shi jin yu. Dei Turkey gan chintung juy ga cevdinyin tandun, mecha ga thamung gan guksung litun ga drintan tang shangchang ga duntsina ngawadi thamung guksung ga duntsina ni gachir jir mesir. ཁྱི
1: ཉན་ཁན་པ་ཁེ་ཚུ་དེ་མོ་ཁེ་ཚི་དེ་དེ་ཚོང་ཉང་འགྲོ་ཉན་ཆིང་ཁང་ཨོ་ཁེ་ལ་ལུང་ཆིང་གི་ཁྲིམ་ཅུང་དང་ཞེལམ་ལེན་ཚན་ལ་སམ་པར་ཧ་གབ་སི་ཤ་ང་ཐང་དེ་ལེན་ཚིང་གི་ནོན་ཟིན་པ་དང་ཟོམ་ཅུ་པ་དང་ཟིན་ཚོ་མོ་ཡིན་ཐང་དེ་ལེན་ཚིང་གི་ཚན་པ་དང་པོ་ཁེ་ཧེ་ཤིབ་གི་ནང་ཞི་ཡུ་ཡིན་ལ
2: Jul Hui Chema Chung Sum La Chum Chil Chatang Ran Pai Yin Jul Hui Ye Shib
1: Tang Di Jue Hui Ye Shib Ge Chen Bi Nang A Nga Chi Cho Lo Ri Ge Dang Jung Ke Le Tang Di Zong Chum Zin Ju Ge Jan Chum Ruk Ju De Ni Ge Jir Nim Jan Chum Li Xie Men Na Ti Ji Ye Bi La Jo Ke Ge Nian Dun Jue Zin Di Ko Ni Hun Chun Ren Zin Ge Jue Hui Ga Zhang De Ga Dikoni janchim hixiang ka lobjong yu yi le. Re gen lang chu demu yi na?
3: Demu, dozima demu.
1: Demu.
3: Re, dena tomir, tsong uqil longching ge chumchung tang juzum shi lintsin zhiba la nyang tukpa ni kwa jen chi xia yin. Dena xiamni, da ngin da ni song da li chu dokil ca ge da nian tun tang yana chumchung ge suji na juzin da zhukul ka wa. Da dikul ku jachim zina chuko chumsu zan, dikul ku xipsha tang zhid da li ta chokhizga symptoms of shechwin denona dan dinoni chu ta nyendri na chu chimtsang na chu zu chu se jina ta chu di ja chimra chimsul dian chen ni ta chimtsing ge sendli yu nu ta zu chu se kon se jina ja chim ja sa ra amang sul la sa ta i da li ta chu ten du kon to mo de dena thomer chi nyentun gu chu jin da du ko ka thomer chi chu khoi zu zu chu se jina Gonghamang chinnin Jakob ji anangtun chimjong sekun di nanggu anyandigra chimtsang gu liyan di nanggu da zuuzgir. Di nangna chizg ziwun sejina anin rikku rikawa arangang ka nidrig na chukunu, zambuyi nidrig samgu. Diyanchini chochig shushig dangana pomo janyam gu chachin uguni anyandig ju. Diyanchini sondalita womali na di songchibra. Diyanchini nal masumi ma dangana lolun. Yangna rong chunjin la sukhan dargayna chimtsang kegandi songchibu jura. Tianqini ta tabdegu shana chu ta chu rokhil zina chu na da sani ta zambu idali nyen chikin chikina ma yona nyen dikur ka nyen tak la ka ni ta gormun thumbu idali kai china ma ta chamgu ku sha chundar ka pena ta chamgu ku sha chupena ta jatung so chu matum da ta jamba ku shalim ju jen chese jina dino chese se ku se jina anyen dikur ka wa chachin ka ta zung ko ni na yona anyen thur ko ka gorm kangang ji go ni na yona Anyendrika ta zadda nyegum thimungge jenu to sadse ganina yona syai go yona sorin da chukna yona syai go nyochung ga gang chala chukka ndarga changma chatum da nangna chichini tankil shi jugum timuzgir
1: kari
3: tiani chul sejina da chimti mamong chamkang go sungda li doha mamong chintin jakob go amangtum chamjong go sungda li anyendrika chimtsang go liende 다 참진 그 샌드즈 요너 니노나 수치스 시지나 다 춘다산이 다 년도니즈나 중디라카니 다 년특 지나 주거나 젠바가 젠노클라칸 디라카 하스라티 중디라카니 다 수지 망아슝고나 니라카니 좌튼 그 타이크트 땡클즈 시조너가 나카즈 스모크 디 스모치스 시지나 다 타이크트 송달이다 년특도 시라 그때 주더라 그치그치스 시지나 다 주 랑그 수진즈나 주고 예수 곰시다라 아니는 죽이던 냠긴 좋아 럭콕 이나영 송달이다 참 따라 송달 아자크 땡클 시던다 아니엔디 흥이데 통글 마이즈 아니엔디 흥이 마블랑 이나야 나진 다님 토군 러너산 조군 자와이나 단도 냠기데 돈도 무자스 디나나 나진 아니엔디 군무도 시 그들 군테 무 아니가 칸 송진 저 세진아 다니엔디 흥이 롱당 이나야 아니엔디 무지니 다니가 냠기 좋아 마르즈 더 니글아카르 숨글아카니 소달이 아니엠 드그누가 안나 소달이다 아니 에트그란더카 잡토 디안치니 니엔트간 톰부잡 디안츠 소달다 나사니 소달이다 쳔츠가 까크고조 지나마요나 다 디카 소달다 니엔 토콜카 다 소다 쳔스세지나다 몸몽 쳔캉고 소달 고무타 하스테주트 니가 니암기다누 디츠 가랑톤톤 요나 니가 니암기다누 쫑트마니 마즈드 인나야 니암기다지카와 니가 샤이온드미엔드 요나 디한치니 주 예수 따라 다 하스니가 그 치에 나토니 오크 다시 논치오누 데프티다리 정말 드라이다리 정말 예시비다리 데이다리다 다 하스라 시라니 특 고음도 시라 조준도 라카니 들카티다리다 우즈콘 토무즈레
1: 젠시
3: 숨가 라카니 다 치즈지나 다 니엔투르카와 아 다 송달이 주디 중화몽 신튼 야컵 그 송달이 워믹 그 기간 간송 자툼지 지 도무즈거나 자툼지 노 땡크 치즈 땡크 시오는 되지나 어추 워믈 데 송달다 침청지나 주거나 년득이나 주고 니노니 다 잔님라 정식 요나 젠누크 공차라스과 요나 다 년득이 도까 다사사토 고추이코노토 고추이추고자 다 수그라트르카이나 주거나 수글리라라스과트르카 고추이추고자 디비한치니 아니엔 죽는 우지니 사라용노가 용고도 하스라 고추이 죽음자 디한치니 공학능이 어떤 느주한자 다 아니엔 투리코르카 다 예수지나 죽고 타이크트 송달이 워메크 케헌트 롱탕나 못 죽고 워메크테라 첨팅 케헌나 죽고 젠르크 강차라스고 들까 요크 디 송추비군 더 땡크 죽고
1: 제지
3: Semgala kencil sejina, tungkhamong cintun jakub ke ner masum bi mi jatum sekunder. Do chadan dina yugotong, anyen dukurika, anyen torkurika, ta syaiti, ta tortong si rona yana, ta syaiti soju rong chayna chuk, sorin ina chuk yana, to chikchin yiktan kishun, dina chil sejina ta hamaz gindona, syaiti nyoshchungra, fosu nyunga nyugju, di sungchubi chuk ingin yonar. Di anchini, dan di sungda, ta kaisi nyen turgotong na, di xiai nyoshchung gong chate taik si taik chuen na yangana xiai gu suurin tu chumuzg tankli ji na caiji chumuzg tankli suu nang suu chil si ji na mamang chamkang na chukun di dago suu chil si ji nir maasum imun da chalung gu gorm choni da sara niyam gyo dana da xiai indi shaag di da ju maatogu da apa saay na shilay na chukun shimuy na chukun da hasra shilu sayna taikita ta shilu sa soju gha chato shin chung timu zi ten tukhan maari shipaat, nir maasumi shipaat di apa nyamgi dana salung shunga shaga ama nyamgi salung shunga shipaat di shaga daka maa tagu dasa chil si shayita gha chua, sosu, manchi la sukha daka tsama shuk maa daga tagu daka si dalita shayita gha soju gha chato di itak chukun timu zi
1: jenji
3: Rētēnātā, tāngi tāsumā wīshē kūnu kūngu āchī wīshēnū jātum kūr yīnā chūk, jātum chumsū kū xībshāndar kām jīrāndar kā, xīyāni āchī jūkhī zhā sīmdōng zhā tājūyī. Jūkhī tōngu mū yīnā, tā chāmu zhā sī yīnā, yīsū gōmshī tārā, tā sōng tārī, nīyān rīgitāng zhā, nīyāmgī dāyatāng yī. Tēn tā wīshīgni māndrīgā chī tā, rāngā sāngyū būtāng, tā tīkā tā sōng tārī tā, nīyān tāk gōmū zhā chūk, tā ndīgā lā kāni sūjī shūngu tūmū zhā. Chūtum tā yīnjī nā, tā nājūn pōmū nī rā, tā chū yīsū gōmshī tā rā sō, nīyān tūn yī tāng, nīyān tūn yī nū jīgni, tā shēlā sāni sōng tārī, tā sūg rā, lī rā, tiān chīni tā, tā chū nīyān tāk gōmū tārī kā yūk. Yīn nā nīgā nīyām gī dā kū kāwa, sō tā nīdā nīgā nīyān tīk khāng yī mā lāng zhū, tōng gul mā yā nīyān tīk khāng yī mā lāng zhū. Tā nīgā nīyām gī dā lī lō tsik rā, lō fshī tōng zhā dā yī tāng. Rīgmī tā nīgā sōjī tā yī dā shūng dā lī tā nīgā mā nīgā. Tī chī tā shīmū sāni sōng dā lī tā, tā rāng sāng jū chū tā gā rī yā tōng zhū. Tī nā tā shīl sāni sōng dā lī tā, nīyā tā gō mū tā gō zhī tī chī. Yīn nā yāng sōng shīmū sā gā sāng jū tā, nīgā нетни итан ке янаё нямгю дану мату та нен дхэнг ломек динада не тэк гумту ше мэтэ жуй тэй динона та мэмэн чэм кэн гэ сонда та жожин дэму зин дана тан дэгэн жигмжи итан дэ дэпкур ка чэ се хасын не га та сонда нен дхэ кэн гэ дэм лонг дэ мэнд дэ та жи тян чэни та та сон гони ша гона ка сэм ё нут та чунди не тэк гумту ше зуг гу та чи чи тэй фэн дэ динада дэ ча чин дам цэнг динона та Сучас и дендерки, нега нямги, чему за данина, та нега нямги до чикава, там цуала им чуй, сара хара гуму чему за данина, сара юнгу чему за дани, та тостик тянчини, та есу гумши таяна, та нега нисатифти дальта, чему за дани, там ди не так на они, джачи трича тому за не так, вчера зукун тому за. Дин они чезу, домцы чему за седина, не дыхан и мало нара, та хасран джурикава, та не так вчера зукуну. Та төчөрө тагун сежина дичүкөрөн тоңра та нига нямгу нямги дутика та ниен тонди матна цуати хрини ма чимтонди хрини ма дөргө цама дидалта тө такчөкөн димузер жокуя ниямынчина та чунди та нентүн гүчү анин